0: Še Boozy go slušavme sa A Bar Song na 5 minuti pred 11.
1: Kanal 77 Deep House. Kanal 77 Fresh.

jedna web strana. Povike radio stanici. Poplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

Canal 77. Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi. Hi, I'm Adele. Canal 77.

0: 77. Maximum muzika. Metodo Maximum.
1: Hitovi na Maximum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Kanal 77, samo hitovi.